0: Yên lisansê û neh beşe nû yên peş lisansê hatin vekirin. Piraniya wan beşan jî li ser hişê çêkiriye.
1: Wezareta Perwerde ya Neteweyî beriya destpêkirina salanû ya perwerde dirêziknameya dibistanan da guhertin kirin. Li dibistanan ji bo ewlehiyê êdî dolap û masên xwendekaran ve bên kontrol kirin. Welî Denikarbin bê randevû bi mamosteyan re hevdîtinê bikin. Xwendekarê ku 20 rojan nehatibe dibistanê ve nikarbe takdîrname û spasnameyê bistîne. Hûrguliyên heya manû ya perwerdeyê dinûçeya medenê.
0: Ewlehiya dibistanan wê bêzêde kirin. Tedbîrên li dijî bêdewamiya xwendekaran wê bên xurt kirin. Wezareta Perwerde ya Neteweyî bi guhertinên nû wê dest bi heyema perwerde ya sala 2026 te 2027-an bike. Li gor rêziknameya nû rêveberiya dibistanê ji bo ewlehiyê wê bikarbe dolap, mase û polan kontrol bike. Dema lêgerînê rayedar wê bikarbin zabitnameyê jî bigirin. Ger telefon li gor rêzikên dibistanê neyê bikaranîn dê wek sûcê disîplînê bêqebûl kirin. Welî jî dê nikarbin li gor serê xwe biçin mamosteyan bibînin. Hemû hevdîtinên welî û mamosteyan dê li ser pergala dîjital a randewiyê bên plan kirin. Guhertineke din a girîng jî derbarê qeyd û neqlê ye. Di qeydin li ser e-okilê de ger hewce be ji bo teqezkirina navnîşanê dê weliyan fatureyên ceyran, av û gaza sûreştî bên xwestin. Ji bo weliyên xwendekarên ku 5, 10 û 15 roja neçûne dibistanê peyam dê bên şandin. Ger 20 roja neçin, xwendekar polê derbas bibin jî wê nikarbin teqdîrname û spasname bistînin. Ji pola pêncan pêve ji bo xwendekarên dibistan navîn jî wê rapora pêşveçûnê bêdayîn. Di raporê de ji xeynê serkeftinên akademîk derbarê pêşveçûna sosyal û hestî de jî wê nirxandin hebin.
1: Bi germê re li peravên Stenbolê li bû tevger zêde dibe, lê ji bo bi dilekî rehet bikevin avê, hewciya herkes bala xwe bide pergala şopandina ava avjeniyê. Lewra cihên hatine diyarkirin him ewle him jî paqij.
2: Bi germbûna hewayê re şêniyê bajarê Stenbolê berê xwe didin peravan. Hûr û gir herkes ji bo hênikbûnê xwe davêje avê.
3: Li sê aliyê bajêr behr heye lê destûra têketina her cihî tune ye. Wezareta Tendurustiyê ji bo welatî bi dilekî rehet bikevine behrê cihên ewle û paqij eşkere dike. Divê welatî ji xeynî cihên ku hatine eşkere kirin bi ti awayî xwe navêjine avê.
2: Wezaret bi pergala şopandina ava avjeniyê cihên ewle dibêje.
0: Di malpera Wezareta Tendurustiyê de pergala şopandina ava avjeniyê heye. Welatî dikarin ji wê derê cihên paqij hîn bibin.
2: Divê welatî plajên ku li tîmên canxilaskirinê hene bikevin avê. Stenbolê 95 plaj o cihên soberiyê hene.
0: Divê em şerîdên ewlehiyê derbas nekin. Ji şerîdê ovêdetirê cihên kûrin. Lazim e em zarokên bê simît û paz û band nekin avê. Divê bi tu awayî zarokên xwe tenê nehêlin.
2: Wezareta Tendurustiyê ji van plajan 67 heb wek cihên ewle û paqij diyarkirine.
1: Namê berê xwe bidine herêmê, li navenda perwerdeya gel a yenî şehîra Diyarbekirê kursiyer bi usula berê hînî çêkirina panîr dibin. Bi vî awayî dê gelek kes bikarbin li malê panîrê xwe bi xwe çê bikin. Di çêkirina vî panîrê tescîlkirî de jî maddeyeke xirab û kîmyevî tune ye.
0: Li Diyarbekirê li navenda perwerdeya gel kursa çêkirina panîrê kezî heye. Kurs di çarçoveya medbexa Diyarbekirê de tedayîn. Meqsedek jî ew e ku navê vî penerê navdar her tim bimîne.
4: Penerê ji xwana dan fabrikajî çê dibe. Îja em dixwazin ku ji berê dê û bava de çê bîye, em dixwazin vê edeta me henda nebe. Em hêra jî herkes malê xwe penerê helandî dixwin.
0: Havînê vî penîrê tescîlkirî mîna usula berê ji guvrik û şilana karan e.
5: Sıra me, pire me, jidiye me maye, em de te wan takip dike, em de wan çağır çekti, em jivek wan çeğe dike. Em peni şire uka be şilabı bu gıvırka dimeyinin. Dile merib ne gazı pabruka, merib de sekoa çeke, dile merib daha rahat.
0: De çekina vi peneri teşekkürleri de madde garip o kimyevi tüneye.
6: O gence mehenel dervadı garın, biravarın vira, hayal dervadı garın, biravarın levedri her tüştü alimin. Meslek ekiye, tabiyem, va iro esibi sertifikaya kwa, bugün medgazım ezu hevali kwa, em şuara ciki vekin enviya ilerletmiş bükün.
7: Unca şuara zanibin, unca redosu hevali kwa bidin, rezaruki kwa bidin, beri hul, unca şuara kişat işte kıymetli u baş, u be derman, u be ilaç, ونه شوار دی بینن مالا خو ونه جی بخون بلکه ایجاب که مرش خوار جی کی جی وکه یعنی پنیر مگر چکی قیمتلیه
0: لگور دا خوازه کرکور و رش رشگ دکاره وره خسته ناوی پنیری
8: چشید نوی پنیر حلاندی هم چید کنم کرکوری چید کن اینکه دبینم رش رش تحس کن ورلیت کن
0: هر چخواست چکن ناوی زحمت بجی لذت آوی هیجایه
1: لخانس ارزرومه به پیشنگی اشاره داری دویمین مهریجان آهنگی و فاصولین هشکات ارگانیزه کرین در چارچو بایان مهریجانه ده خورک این هرمی هاتن ناساندن هنرمند این هرمی درکتن سر سحنه و پیش برکا هسپان هاتو دارخستن شنا ولید و در وی ولید گله کس پشتاری مهریجانه
9: له خانس ارزرومه جبو دانا سینا خورک این هرمی خباتین جدا تینه کرین یک جوان خباتانجی فستیوالن لنافچه دویمین مهریجان هنگف و فاسولیین حش کاتنه ارگانیزه کرن جناب والد و در والد گلی کس بشتاری مهریجانی بون
10: امیرو لخنو سینه فستیوالا هنگو فاسولیه و قره ایشلی کفته خنوسه لسرویان فستیوالا آدو یمین هم بشتاریوی بون هم گله کف خوشن
11: یا الله بسم الله
9: مهری جان سه روشان دام کر اول بشف هنگو خوزایی یه هرمی هاتن آساندن به سی تلان فاسولیه هشک هاتنه چه کرن و لبشتاران هاتنه بلاف کرن باشه استرانبیج این هرمی درکتن سحنه و کلامه جو خوشکتر گوتن بشتاران گوون گران و تیر عدل خوالیستن دروژا داوی یا مهری جان ایدجی پیش برکا حسپان حت ارگانیزه کرن
12: ایرو سه رویه ام فستیوال دانه همان همان ده هزار مروه بولو بر هزار حبجی در وحاتن
9: جهرمی حسبین هری جهاتی بشتاری پیش برکی بون
13: ام شراب اگر تشکر دکن هر هب ام دخوازن تم با بسرف نازی در باز ببه
14: ملازگرد قرایازی تکمان خنوز قرا چومان اونگش سر تمام سر سران هات نرتی نوان یکو هات نمیدارا و یارشامه هانی تمام دواملی جی خودی و پیومر جی رازی به چند سال دوام دکه اینشالله جی جبر شونه دواملی اویوی چشمی دی دوام بکه
12: تام دیل می
9: ده داویا مسابقه ده یکمین دویمین و سیمین ام پیش برکه خلطا زیرستاندن
1: لمراشه وقت برهف کرنا شوقلان دست پیکر ای سال سرسی 1500 دونم عردی شوقل هاتن چاندن چاولری نه جوی جی زیده تر 5000 تون شوقل بی کم کر
2: لمراشه شوقل چی بون و ایدی وقتی برهف کرنه جودکارین باجیر نها محصولین خواه کم دکن
15: وی گرمه دم شوقلن هرکز پینانه خواهی ایچی روجه 20 ton, 25 ton mal çeydikini ve deram içinin Ankara, İstanbul, Mersin, Adana.
2: İsal, lisersi 1000 donum erdi şokul hatın çandın. Cavri Reynej ve jinezi 5000 ton şokul vele komkirin. Şokulin ku tembel hevkirin, libertavetin hişkirin. Hıncuan dibin em, hıncı dibin konserve.
16: والله هم دارم ام قومجی بالو دارم گنده نه قومجی بزرگ جدرا آجات نه بلش آتیش خراب توب که بیومیا خواه توب که
2: دولتی پیشگیری افدانی داده جد کاران
1: ملتی وکی پایتخت مشمشان تیزانین لباجر جبو هلبرین ران دپویم بلیسان ساتن چیکرین کپاسیته آوان دپویان جی آزده هزار تونه بخیر آوان دپویان هلبرینر مشمش خوین هشک محفظه دکن و کنگی بخوازن دفروشن جبر همین کو پیرار دی دپویان دهاتن محفظه کرن پار دسد و پینجه میلیون دولار دهاتات بدست خست
2: کپاسیته یکی 6000 تن یادم 5000 تنه. لملتی دپوین بلیسانس این مشمشین هشک جبو هیامانو حاضرن. جبلیین هریمین بلن پرانیا مشمشان هاتن برهف کرن. هلبرینر دکارین برهمین خواه یند دپوین بلیسانس ده محافظه بکن.
17: özellikle
0: به تایبتی کسینج گند خود درکتنه و دخوازن بر همه خوال جیکی محافظه بکن یه دخوازن ده شرط و مرجن باش ده بر این خواه بپارزن و یه ده بیجن امنا خوازن بر این خواه این حشک نها بفروشن از بانگی واندکم لملت یه جبونه محافظه کنه مشمشن حشک دو ده پوین بلیسانس هنه
2: هلبرینرین که دو ده پوین نوجن ده بر همه خواه محافظه دکن کنگی بخوازن ده کارن بفروشن
17: 2025 yılında
0: Hunci dizanın par sırayla mişmişin herima mekhiz Hemu beri mecdes çun Ledi depoyun brisans de berhemin pirar hebun Me par bivan depoyan haya meha tebağı Bekasi 25 milyon lirayı tevkari da aboriye
2: Di laboratuvaran de analiza berhemin di depoyan de işte ekirin Berhemin ligori sistema senada berhemin elektronik Dikarınca pişkiriya devleteci istifade bkin
1: Meber Hobbin'e Merdine, Hesin Kare Süryani, Cemil Akdemir, Mehsertan Merdine Dici, Hoste 48 sali, Evçil Salim, Vikari Dike, Akdemir, Vaki Kujba, Fukali Hohim Buye, Das, Dasok, Bivir, Ugelek Amureddin, En Çandiniye, Çedike, Udufroşi.
9: Jiba Vukalin Hohe, Hini, Hesin Kariye Bu. Be Salane, Didikana Hohede, Vikari Dike. Hesinkari Süryani Cemil Akdemir le navçe mehserta merdin edici. Hoste 48 sali evçil salın daturiye kuji bavu kalin vi maye vi karidike.
18: Em mazerti tek Süryani aile ve mhada didi şoğulun je hak dava eyme em son mana em jiyem le zaruk ekwe meslek daliminin.
9: Hoste jihati vekit tevir, bevir, das u dasokan gelek amburen çandiniye çeydike. Hosteyi Süryani dibeşe karemin kareki zahmette.
18: Dünya pır germe, hem de Temmuz ayına o pır zoru hem de kişinin. Ama hem de anek ve jvina derdikinin ve mecburi jibona zaruk ekwa, jibona sanat ihtiyaç bu insani bu hacet ihtiyatının hem işi vandı kadının.
9: Lece bu da bari ez mecburum bu kabitim. Akdemir nakvaze meslekavi vereci bir kirinci. Jibo ve jina ve kule kule bakhwe digiyine.
1: Bazı da agriye bir mekane koyen diroki ceki pırkoşe nacili navçe jibo turen balona havaya gerim ama dahi denkirin müdür yagişti Asim Angeriya Sivil Habatin Tekniki kadandın ligor ile kolinan herem jibo frinan müsaite bir turen balonan tehostin potansiyela turizmeci zede bebe.
2: Kad hat kontrol kirin, erdnigari otobografya hatin nırkandın. Ligori dane meteorolojik frenin test o kefşi hatin kirin. Bazı da agiriye bir berhemin kwe yendiroki, o kwe zaya kweya behempa bala herkesi dikşine ser kwe. Nahacı ve ilherimi turizma balona hevaya gen bekirin. Ve nırkandırın tekniki yen müdürüya geçti ya Asiman Geriya Sivil hat titin ku herimş bu frenin balona hevaya gen müsaite.
19: Burada sıcak hava.
0: Eme bir balona havaya germ karbon atmosfera çiye agri hisbeken. Her uha dema em bilind bibinji eme hem çiye agriye hem ci kesra İshak Paşa be hevre bibinin.
2: خبات به افکاری والیتی و آژانسا پیشکتنا سرحدیتین کرن. در چارچوه خباتان ده تستین فرینی هاتن کرن. منظره خوش آچیای آگیدی جوره و حتما شکرن. به تورین بالونه تیخوستن پوتنسیالا توریزمی یا هرمی زیده ببه.
1: گوتن تاف هری دلال لگر زیلانی دارد که ویم دوره دشی لگر زیلانی منظره

0: ku gotinê xwe pir xweş çêkiriye, ku ziman pir zengîn kiriye.
1: Bele.
0: Din edebiyata şerqê de ewil ku were zanîn Hafizî Şîrazî ye.
1: Edebiyat Farsî de.
0: Bele, Hafizî Şîrazî ye. Melayê Cüzeyrî xwe bi Hafizî Şîrazî ve raqisandiye. Dibe ez Hafizî Şîrazî pirtir dizanim. Mesela Melayê Cüzeyrî ku kitêba xwe divana xwe ku çêkiriye, di serê divana xwe de ku ça dest pê kiriye,
1: Em dizanim ku Hafiz beriye Melayê Cüzeyrî jiyaye.
0: Melayê Cüzeyrî xwe bi ew re raqisandiye. Xwe bi
1: Hafizî re
0: muqayese kiriye. Ku ça gotiye mesela ku dest pê divanê dike, newaya mitirbê cengê fîxan avî texer cengê were saqî heta kengê neşûyîn dil ji vê cengê. Hayata dil meya baqî bin û şinda bi miştaqî. Ela ya eyyuhe saqî
1: edil ki esen ve nabî
0: liha. Eva ji kê derê hildaye?
1: Hafiz girtiye.
0: Eva ji hafiz hildaye. Divê şaara xuda sehev rêz bi xwe gotiye rêza çara ji hafiz hildaye. Ji bo wî hem xwe bi hafiz ra û bi Sadî Şîrazî ra û bi Molla Cemî ra ew kiriye yani Xuda ber wan yani. Divê ez ji wan kêmtir nînim. Di gotinê
1: Yani ji hafiz ra ew qas ku divê asta bilindiyê bi kurdî nivîsiye ji hafiz ra terbiye kiriye. Yani sê risalê zêde kiriye, kiriye çar ama yek ji ya hafiz e. Ev kem neşopîn edebiyata kurdî de bi gelemperî ku em dibînin helbestvanekî beytekî digire, rastekî nagire.
0: Bel.
1: İşte Malayı Ciziri seyir ısa rıstak girdi ya seyir ısa lezzetli diye.
0: Bel, bel.
1: Evet, üçteki ki Mürüf Dükkara bize kalbe ki şıkan diye.
0: Danizde hep kalbi aruzi hene Malayı Ciziri tev kavkırını.
1: Bir karaniye.
0: Tev bir karaniye.
1: Bir havaki yani. Serkefti bir karaniye.
0: Jimnazarayı, bir fakit eyle ramınazarayı. İşte Rabbi Jimnazarayı, ev disakı. Mesela edebiyatçı ha jirangi Sa'd u Cami ji şöhret be Hasib Nami ji Hafiz Qutb Şirazi mela fehm Erbiki Razi dema ku em dena xwe didin da Melayê Cüzeyrî dibi ez ji Hafiz zêdetir
1: yer ji nezmê
0: haka çi dibêje
1: bele
0: aşqê de aşkı şeyh sani me. Bedil bahri maani me.
1: Bale.
0: Aklimi sukhan mirim. De şaire da cihangirim. Yani de aşkı da şeyh sani me. Basa şeyh sani andike yani. Bedil bahri maani me. Bara maani me.
1: Yani evvel de aşkı da şeyh sani. Ana kujuvakiye saniye duyam gibi.
0: اقلیمی سخن میرم
1: بله
0: د شعر دا جهانگیرم
1: خوای ولات گوتنه ما یعنی گوتناوی د هر دریدا رواجا
0: گر لؤلؤ منصور جن نظم تو دخازی در شعر ملا بین ده به شیرازی
1: پنج ور شعر ور شعر ملا بین ده به شیرازی
0: در شعر ملا بین
1: ده شعر ملا ده ببینه
0: شعر در یعنی فارسی تو زن ده شعر ملا ده
1: شعر
0: ده نو شعر ملا ده تو ببینی de bi Şîrazî çi hacet? Tu bi Şîrazî iştara çi ye yani? Ji bo vî
1: yani tu şêrê mela bixwînî ji hêla ramz û mezmûn û tasavvuf û naverokê ve ihtiyaciyê te bi hafiz namîne dibêje.
0: Hafiz namîne. Yani xwe em bêjin di alî edebiyatê de hafiz mela Molla Camî pir tu zanî ew jî nekême. Xwe bi wan re bi nizami ra xwe bi van ra ew kiriye raqisandiye lê divê ez ji van zêdetir yani en mezinê van Şîrazî ye kêmasiya min ji Şîrazî tune
1: yani
0: ez ji Şîrazî
1: zêdetir edebiyata farisî da nizami gencevî û mewlana camî wek attar wek attarê nîşabûrî ferîdûnî attar mewlevî hafiz Saadî hafiz cihekî wî yê dinê heye ku bi xezelên xwe bi dîwana xwe naveroka wan gelek bi manaye yani pir mana am jera de bejen
0: Saadî ew Saadî
1: hikmet e
0: Sadi tev hikmet e,
1: Bale,
0: tev
1: hikmet edilmiş.
0: gutini
1: Jiberviya ev tamamı
0: başı.
1: herkesu du cihê xuda kıymete wan gelek zede.
0: Le nadje melser ev kes haber bedim ser fakir teyran em şahit karın. Sadi u Feridun Attar giridani wana tesira wan çar.
1: Bale.
0: Ser wan çibi. Le tesira ya Melay Cüzeyri demokan bej Melay Cüzeyri kete akıl edebiyatta şerhede
1: Hafız-ı
0: Şirazi diye akıl, Mevlana Cami diye akıl,
1: Mürüv deme
0: kısmen
1: basa
0: de Şirazi.
1: Ceziri bir kadar ve merhaba ve hafız ve kuhurde zaman bebeje.
0: Bebeje. Ja, yille edebiyat avi, kelime avi, zaman avi, hakikaten Melayi Cüzeyri bu dünyada ev yutuna yani.
1: Kek hani fikam dövendi dünyada sonra hani ki adı çağ yani edebiyata kurdi ya o kasım bilindikin.
0: Na na vela na emin.
1: Evet tedbir bu sana mı bana hani ne yani?
0: Jibe haydi ya.
1: Hoye mehebe hay khani de beje mi? Navi fakhi u mala de beze derhum asman.
0: Asman beje o say. Dibi ge khadana ki merhebe beni alam azmani kurdi der khasman. Et khazim ma mesela kadın ahbud ça kelime gotne. Ezeki je evi bukhunum.
1: Je divana ciziri disa.
0: Dilbere îro seher avîte çerxe avîte cergî min de dox. Dilbere îro seher avîte cergî min de dox. Yek li sîne yek li dilda. Lew ji min tên ahox. Ahu oxê min ji dil tên. Lê ji ber tîra qizil tên. Yan ji kovanên de gul tên. Jê dizît her xûn li zox. Xûn ji dil جوجو روان بي وك عقيق و ارغوان بي او شبالا شوخ شنگ كفرا روم و فرنگ دامبر جوتك خدنگ ظالمي كشتم بدوخ يعني بزماني و ايروجي ام دكارن دي موزيكي دا
1: يعني او ريتما او وزنا كبكار هانية ريتما و ديارش خوني که که حنیف دوره ده او شپالا شوخوشنگ ده بجه
0: او شپالا شوخوشنگ
1: او شپالا شوخوشنگ
0: کافرا روم و فرنگ
1: کافرا روم و فرنگ
0: بسر سرمر بجه لیج دست سلوا لیج دست سلوا جوانته
1: بله
0: سلوا او کدلی ویکتی او شپالا شوخوشنگ شوخ او شپالا شوخوشنگ کافرا روم و فرنگ
1: که که هنگی که زدوی هر چی خواست ملا بجی اوین دار دوی یعنی
0: اوین دار
1: خواست
0: دوی
1: اوین دلی وی داری
0: بله لسر لسر عشق الهی نویسیه
1: بله
0: زاتن چه حافظی شیرازی به چه ملای جزری به چه فقی تیرا به چه آتار به چه احمد خانی به چه قاس ادبیات شرقی هی لسر تصوفی لسر وحدت وجودی لسر عشق الهی نویسیه ملای جزیری پر دبن تأثیر محیدین عربی دانه
1: شکی جهیل با
0: جعالی تصوفی با نزیکی
1: وحدت وجود و تصوفی با
0: وحدت وجود با نزیکی
1: اگر تو خواست کاریش مرا بخونی هلبستی وی هلبستی گل کوشن
0: هلبستی وی
1: بله یه کتو جه حس کی
0: دکارن
1: هلبستی که دنجی چند بیت بخونی و همیشه در بس فقی ببن کاریش مرا بس فقی
0: مثلا یا صباح الخير خان من شهي شيرين زبان من توي روح روان من ببت قربان تجان من تعال الله چزاتي تو چوي شيرين صفاتي تو نوقندي نباتي تو يقين روح حياتي تو حياتو راحت جانم صباح الخير يا خان وربينا هي چعبان ببين بجنو بالاي صباح الخير مستامن لطيف جان بدستامن خمارو می پرستامن تو وی مقصود و قصدامن
1: گهن فیلم به جوش به هست باری من دخوین از خازم بیا پرسم ملای جزیری جبو و چی فادت که ملای جزیری جبو و چه آستی دایه
0: ملای جزیری جبو ما زمان کردیه
1: جیان زمان کردیه
0: جیان زمان کردیه ملای جزیری جبو ما عشقه جبو ما فراهیه yani zimanê kurdî ek awl